מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפר.

אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 100.

כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב. אבותינו השורשים, ואנחנו הפרחים, המנגינות, שבט, אחים ואחיות.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 104.5 FM.

מה, אני אגיד לך את האמת? אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרין.
2: תגידי, לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שעד שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

0: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: יהיה עוד אחד.
2: יהיה.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
0: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
11: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
10: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
13: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים עם מלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים.

0: חפשו טרייגמוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מאמלי כפוף לתגלון החברה.
1: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
2: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: גם יונדאי טוסון בשוק כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: חדשות 12 השעה 7, בוקר טוב לכם, באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. בחירות 2026, ראשי מפלגות גוש השינוי נועדו אמש בביתו של יאיר לפיד בתל אביב וחתמו על מסמך עקרונות, הדיווח של דפנה ליאל.
10: ארבע ראשי המפלגות של גוש השינוי נפגשו אתמול בביתו של יאיר לפיד כדי לתאם עמדות לקראת הבחירות ולשפר את שיתוף הפעולה. אייזנקוט, ליברמן, גולן ובנט. הפעם גם יש מסמך עקרונות משותף שכולל סיכום על שיתוף פעולה כדי להעלות את אחוז ההצבעה בבחירות הקרובות, הסכם אי התקפה הדדי. הם לא סיכמו ביניהם איך ייקבע מי בעצם יוביל את הגוש, מה שגורם ללא מעט מתחים בין הצדדים. כמובן שנצטרך להמתין לראות איך זה יעבוד במבחן המציאות.
9: תחקיר בסנדיי טיימס הבריטי חושף, בנו של בכיר חמאס קיבל מקלט ואזרחות בבריטניה ונאשם בתכנון פיגועים באירופה. המחבל, בנו של באסם נעים, שימש בעבר כחלק מצוות ההבטחה האישי של איסמעיל הנייה, ומואשם בכך שתכנן לבצע פיגועים נגד יעדים יהודיים וישראלים בגרמניה ואוסטריה סביב יום השנה השני ל-7 באוקטובר. הוא נעצר בלונדון בנובמבר בשנה שעברה לאחר שהמוסד ושירותי הביטחון הגרמניים חשפו את התוכנית, וכעת עומד בפני הליך סגרה לגרמניה. חברת אייר סיישל תכננה להפעיל טיסות מנמל התעופה בן גוריון למאוריציוס, אך נודע שהרשויות במדינה לא מאשרות נחיתת ישראלים ביעד. אמש בוטלה טיסה שהייתה אמורה להמריא למדינת האיים, הדיווח של כתבנו דין פישר.
11: מה שקרה אתמול בנמל התעופה בן גוריון בשעות הבוקר מטריד מאוד. מאוריציוס שלא מאשרת ובצעד מאוד מפתיע וחריג למטוס עם תיירים ישראלים לנחות. לכן הטיסה ממריאה ריקה מכאן, מנמל התעופה בן גוריון. כעת מנסים עדיין בישראל להבין מה גרם למאוריציוס לשנות את ההחלטה ובעצם לגרום לכך שהמטוס ימרי מכאן ללא אותם נוסעים ישראלים. במשרד התחבורה ינסו להבין האם זה צפוי להשפיע על מדינות נוספות, לנסות למנוע את כדור השלג.
9: אירוע חריג בנתניה, שוטר נפצע בינוני לאחר שנהג סירב לעצור והתנגש בניידת. הנהג נפצע קל, נעצר, ביובל לחקירה לנסיבות האירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מזג...

0: האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות החלו לרדת כבר ביום שני. בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש ועד כאן מחדשות 12.

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
1: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
4: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
3: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
9: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
16: 04-99-77-844.
17: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. לבנל הנה 800 גרם ב-9 שקלים ו-90. בורקס מעדנות 800 גרם ב-15 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.

0: החדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
2: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1.20 מטר רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
6: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין את לכם סיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
10: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: סוכות מהסרטים בחיפה. פסטיבל הסרטים הבינלאומי. אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים. בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים. לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה. ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
13: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב. וויסקי בלק לייבל 700 מיליליטר ב-89 שקלים. ליטר ב-129 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
14: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
3: טרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28 עד 30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
6: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
7: מיקה. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: עיריית עכו, מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
15: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
16: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוב גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
18: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
17: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
19: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח.

0: מגדלים חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
1: מגדלים חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: רדיו צפון, 104.5 FM.
9: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראשי מפלגות גוש השינוי נועדו אמש בביתו של יאיר לפיד בתל אביב, וחתמו על מסמך עקרונות לקראת הבחירות, הדיווח של דפנה ליאל.
15: ארבע ראשי המפלגות של גוש השינוי נפגשו אתמול בביתו של יאיר לפיד כדי לתאם עמדות לקראת הבחירות ולשפר את שיתוף הפעולה. אייזנקוט, ליברמן, גולן ובנט. הפעם גם יש מסמך עקרונות משותף, שכולל סיכום על שיתוף פעולה כדי להעלות את אחוז ההצבעה בבחירות הקרובות, הסכם אי-התקפה הדדית. הם לא סיכמו ביניהם איך ייקבע מי בעצם יוביל את הגוש, מה שגורם ללא מעט מתחים בין הצדדים. כמובן שנצטרך להמתין לראות איך זה יעבוד במבחן המציאות.
14: וחברת הכנסת מרב בן ארי, מביחד, התייחסה כאן הבוקר בריאיון ל-7-9 למסמך העקרונות, ואמרה שלדעתה הסוגיה המרכזית היא להחליף את נתניהו.
16: שזה לא בעיניי. בעינינו היא להחליף את נתניהו. לבוא ולבחור מנהיג, זה יקרה. לא יהיה סכסוכים, לא יהיה מריבות. כל אחד יקבל את מספר המנדטים שלו, נשב ביחד, ונראה מי הכי יכול להקים ממשלה, אבל בעיניי זה לא הסוגיה המרכזית. יש לנו כל כך הרבה דברים לשתף פעולה בינינו. ברור שגדי מאוד רוצה, אבל כל השאר פשוט רוצים לנצח.
14: תחקיר בסנדיי טיימס הבריטי חושף שבנו של בכיר חמאס קיבל מקלט ואזרחות בבריטניה, ונשם בתכנון פיגועים באירופה. המחבל בנו של בסם נעים, שימש בעבר כחלק מצוות ההבטחה האישי של איסמעיל הנייה, מואשם שתכנן לבצע פיגועים נגד יעדים יהודים וישראלים בגרמניה ובאוסטריה, סביב יום השנה השני ל-7 באוקטובר. הוא נעצר בלונדון בנובמבר בשנה שעברה, לאחר שהמוסד ושירותי הביטחון הגרמניים חשפו את התוכנית, כעת עומד בפני הליך הסגרה לגרמניה. שרת החוץ של איסלנד תקפה אתמול בחריפות את ראש הממשלה נתניהו על כך שכינה בנאומו באום את הנציגים שעזבו את האולם פחדנים מוסריים. אמרה שביניה פחדנים מוסריים הם אותם מנהיגים בעולם שמסרבים לשבת ולנהל מסע ומתן על שלום צודק. את הדברים אמרה למרות שנציגי איסלנד לא נמנו במי שנטשו את האולם בזמן נאומו של נתניהו. שני גברים כבני 30 נפצעו בינוני באירוע אלימות ברהט. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים סורוקה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: את החדשות, עורכת הדרה קריש עד כאן מחדשות 12.

0: Total Alcohol.
1: רגע, פיניטו?
2: אתם מאזינים ל... מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: שילמת על ארנונה? חזק.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28 עד 30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
5: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מארז שלישיית סבון כיף ב-16 שקלים ו-90. נייר טואלט מולט 48 גלילים ב-29 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת
5: בכפוף לתקנון.
7: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
5: עיריית עכו הזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
8: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
5: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
8: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
9: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם. הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
11: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
12: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
11: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
13: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
17: עלם
16: כפוף לתקנון.
17: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
18: 04-99-77-844.
19: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
20: טרקלין חשמל.
19: כפוף לתקנון.
5: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. נקניקיות ג'מבו טירת צבי קילוגרם וחצי ב-24 שקלים ו-90. מארז פסטרמה סלמי כפרית טירת צבי 800 גרם ב-24 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, קשרה למאדרין.
1: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קוקה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: הרכב שלכם הולך לעוף על זה! חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
5: מיקה. דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
12: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
6: טרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: סוכות מהסרטים בחיפה. פסטיבל הסרטים הבינלאומי. אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים. בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים. לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה. ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: חפשו כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
2: יא!
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
1: הקו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
6: גם יונדאי טוסון בסוק קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
14: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוקל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
15: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
16: בטרקלין חשמל.
15: כפוף לתקנון.
17: 50 רכבים בלבד. דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף. חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מה המלאי כפוף לתקנון החברה.
18: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
19: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
20: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
21: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
22: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
23: ילדים, הסוקולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
24: אבל למה בלילה?
23: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב חברות מטלי.

0: רכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: סוכות, ביטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
2: ביטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
0: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון רוקו עם החדשות. לפי דיווחים פלסטינים, המחבל שהיה מעורב בחטיפת נועה ארגמני חוסל אתמול בתקיפה אווירית בנוסרת במרכז הרצועה. כזכור, הוא תועד ב-7 באוקטובר, מוביל את ארגמני לתוך עזה על גבי אופנוע, בצהל עדיין לא ישרו רשמית את הדיווחים. במגזין אטלנטיק דווח על ההתראה המצרית שקדמה לטבח 7 באוקטובר. לשכת ראש הממשלה הכחישה את הפרסום ואמרה שהוא שקרי. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אמר לנו ב-7-9 הבוקר שמדובר בקמפיין מתוזמן.
9: קשקוש מוחלט, קמפיין מתוזמן, מופקע לאינטליגנציה. אם אתה אומר שאמן מזהיר 4 פעמים מתקפה מעזה, אז למה ראש אמן באלת במלון ולא משתתף בדיונים בלילה?
8: ראשי מפלגות גוש השינוי נועדו אמש בביתו של יאיר לפיד בתל אביב וחתמו על מסמך עקרונות לקראת הבחירות. החמישה דנו בתאומים ביניהם בחודש שנותר לבחירות, אך לא ציינו מי המועמד של הגוש לראשות הממשלה. הנה מה שאמר לנו הבוקר ב-7-9, חברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד.
10: שזה לא בעיניי. להחליף את נתניהו, לבוא ולבחור מנהיג, זה יקרה. לא יהיה סכסוכים, לא יהיה מריבות. כל אחד יקבל את מספר המנדטים שלו, נשב ביחד, ונראה מי הכי יכול להקים ממשלה, אבל בעיניי זה לא סוגיה מרכזית. יש לנו כל כך הרבה דברים לשתף פעולה בינינו. ברור שגדי מאוד רוצה, אבל כל השאר פשוט רוצים לנצח.
8: שרת החוץ של איסלנד תקפה אתמול בחריפות את ראש הממשלה נתניהו על כך שכינה בנאומו באום את הנציגים שעזבו את האולם פחדנים מוסריים. היא אמרה שבעיני הפחדנים מוסריים הם מנהיגים בעולם שמסרבים לשבת ולנהל מסע ומתן. את הדברים אמרה למרות שנציגי איסלנד לא נמנו בין מי שנטשו את האולם בזמן נאומו של נתניהו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: חג סוכות שמח מרדיו צפון 104.5 FM.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
3: טרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון. הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברף פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
12: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
13: היברידיות?
14: יש.
13: סוב?
14: יש.
13: מחירים טובים?
14: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
17: היי,

0: בנקודות ברחבי הארץ.
1: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מעמלי כפוף לתגלון החברה.
2: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
3: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: סוכות בתרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
7: תרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב.
9: פטיבר אוסם, קילוגרם ו-750 גרם, ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד מילקה, 100 גרם, 3 יחידות ב-18 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. נקניקיות ג'מבו טירת צבי קילוגרם וחצי ב-24 שקלים ו-90. מארז פסטרמה סלמי כפרית טירת צבי 800 גרם ב-24 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
3: מיקה. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
4: גם אורח 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
7: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
8: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
7: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
13: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
14: 04-99-77-844.
15: סוכות מהסרטים בחיפה. פסטיבל הסרטים הבינלאומי. אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים. בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים. לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה. ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
16: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב.
17: רצפה סנו דוחה חרקים 2 ליטרים ב-16 שקלים ו-90. קוטל חרקים כ-30 ב-16 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: נקניקיה
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קוקה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
8: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
9: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
8: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנאפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנאפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנאפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
13: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
14: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב בבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
15: טרקלין חשמל.
14: כפוף לתקנון.
16: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: מטבחי השף דקל קמילה.
18: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
19: קרולינה למקה ברלין.
20: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
22: עלם
21: כפוף לתקנון.
23: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
24: תספרו צ'קו.
23: הנה אחד,
25: הנה עוד אחד,
23: יא
15: עוד אחד,
19: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
22: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
23: בטרקלין חשמל,
22: כפוף לתקנון.
3: סוכול מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 104.5 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
4: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפי דיווחים פלסטינים, המחבל שהיה מעורב בחטיפת נוער גמני, סייר סאקר, חוסל אתמול בתקיפה אווירית בנוסרת שבמרכז רצועת עזה. כזכור, סאקר תועד בשבעה באוקטובר, מוביל את ארגמני לתוך עזה באופנוע, בצהל טרם אישור רשמית. מחבלי חיזבאללה שיגרו הלילה רחפה נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. אין נפגעים. בתגובה לכך, צהל תקף מהאוויר אתרים ששימשו את מחבלי הארגון לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט לעבר כוחותינו ותשתיות טרור נוספות. במגזין האטלנטיק דווח על התראה מצרית שקדמה לטבח 7 באוקטובר, ולטענתם המידע הועבר לישראל. לשכת ראש הממשלה פרסמה אמש התייחסות בנושא, ובהודעה נכתב שמדובר בטענה שקרית, היא הוכשה כבר אז וכעת ממחזרים אותה כדי להוליך שולל את הציבור הישראלי. השר עמיחי שיקלי התייחס לדיווח בתוכנית 7-9 וטען כי מדובר בקמפיין מתוזמן.
5: קשקוש מוחלט, קמפיין מתוזמן, בושה לאינטליגנציה. אם אתה אומר שאמן מזהיר 4 פעמים מתקפה מעזה, אז למה ראש אמן באילת במלון ולא משתתף בדיונים בלילה?
4: שרה באירלנד סביב המשחק נגד ישראל. מאמנה לשעבר של נבחרת אירלנד, בריין קר, חשף כי השוער שהחליט לפרוש בעקבות החרם נגד ישראל, מדוחדך ומנודה בידי כמה מחבריו לנבחרת. קר אמר כי השוער סיפר לו על כך בשיחה שקיימו. במקביל, הבוקר דווח באירלנד כי בהתאחדות המקומית חוששים שהשחקן היהודי עזז, כוכב סאוט אמפטון, שמשחק בנבחרת אירלנד, שוקל לפרוש מהסגל בעקבות הסערה סביב המשחק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ, הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: אם את רוצה צ'יפס, יש במקדונלד'ס. צ'יפס.
1: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: כל הרווחיה של יונדאי בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28 עד 30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
3: הכל מתחדשת ומחכה לכם בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר מסעדת מוברשם מקור
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר, יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט.
12: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
14: בטרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
16: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם.
17: מארז ביסלי מיקס 6 כפול 40 גרם ב-16 שקלים ו-90. צ'יפס בטעם מקסיקני 45 גרם, 5 יחידות ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
18: מרכז מסחרי סמרה, יש את הקימונאות המשתלמת לסתון.
17: בכפוף לתקנון.
19: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: רדיו צפון, 104.5 FM.
22: אתם מאזינים ל... מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם עכו.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם אי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
2: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
3: בטרקלין חשמל,
2: כפוף לתקנון.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
5: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
2: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב בבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
3: טרקלין חשמל,
2: כפוף לתקנון.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השם דקל קמילה.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: סוכות מהסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
13: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בירה טובורג, אדום או ירוק, זכוכית, 24 יחידות ב-120 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
14: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
13: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
18: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

0: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ארלינג הולנד ונורווגיה פוגשים את רונלדו ופורטוגל, קלופ וגרמניה מול יוון, הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי אוסטריה מול קוסובו, וגם ריאל מדריד פותחת עונה בליגה הספרדית ואינטר מיאמי עם מסי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה בסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
4: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
3: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
5: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
9: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
13: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
14: טרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. פיצה מממיה ב-14.90 שקלים. קווקר שיבולת שואל 500 גרם ב-7.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
14: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת
15: לסתון. בכפוף לתקנון.
16: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: רדיו צפון 104.5 FM.
19: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
18: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
0: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צהל והשבק הודיעו רשמית שחיסלו את המחבל שתועד חוטף על אופנוע, את נוער גמני ואבינתן אור בטבח 7 באוקטובר. בתקופה האחרונה המחבל קידם מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל בשיתוף עם פעילי הזרוע הצבאית של חמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר להסרת האיום שהיווה. מחבלי חיזבאללה שיגרו הלילה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. אין נפגעים, בתגובה לכך צהל תקף מהאוויר אתרים ששימשו את מחבלי הארגון לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט לעבר כוחותינו ותשתיות טרור נוספות. לפי דיווח בסקיי ניוז, כמה גברים נעצרו בעקבות אירוע חמור של חומרי נפץ בבסיס חיל האוויר הבריטי. בעקבות כך כמה מבנים פונו, הבסיס מערך מפציצים של ארצות הברית ושימש לביצוע תקיפות ומשימות שונות במהלך המלחמה עם איראן. שרה באירלנד סביב המשחק נגד נבחרת ישראל. מאמנה לשעבר של אירלנד, בריאן קר, חשף כי השוער שהחליט לפרוש בעקבות החרם נגד ישראל, מדוכדך ומנודה בידי כמה מחבריו לנבחרת. קר אמר כי השוער סיפר לו על כך בשיחה שקיימו, במקביל הבוקר דווח באירלנד כי בהתאחדות המקומית חוששים שהשחקן היהודי עזז, כוכב סאות'המפטון, שמשחק בנבחרת אירלנד, שוקל לפרוש מהסגל בעקבות השערה סביב המשחק. תושב הגולן כבן 20 נעצר בחשד שנהג אמש בשכרות, פגע באופניים והביא למותו סמוך לצומת חספין. אור אבית כתבנו מעדכן שמעצרו הוא ערך בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, היום תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית כמעט לאורך כל שעות היום, ועומס החום קל בצהריים בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות יחלו לרדת כבר ביום שני, בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר באזור הגליל, בשאר האזורים בארץ סיכוי לטפטוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
3: רדיו צפון.
0: רדיו צפון.
3: 104.5 FM.
4: חג סוכות שמח מרדיו צפון 104.5 FM.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ארלינג הולנד ונורווגיה פוגשים את רונלדו ופורטוגל, קלופ וגרמניה מול יוון, הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי אוסטריה מול קוסובו, וגם ריאל מדריד פותחת עונה בליגה הספרדית ואינטר מיאמי עם מסי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
7: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב בבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
8: טרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
10: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
8: טרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
12: סוכות מהסרטים בחיפה. פסטיבל הסרטים הבינלאומי. אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים. בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים. לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה. ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
13: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. קרעיים אוף, 7 קילוגרם ב-100 שקלים. פרגיות אוף, 4 קילוגרם ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

מוזיקה מעולה לאורך כל החג.

0: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
1: אבל למה בלילה?
2: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
3: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
5: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי וחפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
6: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
7: בטרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
9: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
11: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
10: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
15: עלם!
16: כפוף לתקנון.
17: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
15: טרקלין חשמל.
17: כפוף לתקנון.
18: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם.
19: מארז ביסלי מיקס 6 כפול 40 גרם ב-16 שקלים ו-90. צ'יפס בטעם מקסיקני 45 גרם 5 יחידות ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
20: מרכז מסחרי סמרה, יש את הקמעונאות המשתלמת לצפון.
17: בכפוף לתקנון.
21: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
24: רדיו צפון 104.5 FM.
25: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
24: רדיו צפון 104.5 FM.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
27: היברידיות?
28: יש.
27: סוב?
28: יש.
27: מחירים טובים?
28: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
29: לובינסקי טרייד אנד ליס.
28: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
30: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. לפי דיווח בסקי ניוז, כמה גברים נעצרו בעקבות אירוע חמור של חומר נפץ בבסיס חיל האוויר הבריטי, בעקבות כך כמה מבנים פונו. הבסיס מערך מפציצים של צבא ארצות הברית, ושימש לביצוע תקיפות ומשימות שונות במהלך המלחמה באיראן. צהל והשבק הודיעו רשמית שחיסלו את המחבל שחטף את נוער גמני. הדיווח של כתבנו הצבאי.

0: צה"ל והשב"כ הודיעו רשמית שחיסלו את המחבל שתועד חוטף על אופנוע את נועה ארגמני ואבינתן אור בטבח 7 באוקטובר. בתקופה האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל בשיתוף עם פעילי הזרוע הצבאית של חמאס והג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר להסרת האיום שאיבה.
1: בעקבות תחקיר המבקר בחדשות 12, יושב ראש חברת נתיבי איילון מודח מתפקידו. הוועדה לבדיקת מינויים החליטה היום להזיז מתפקידו את עידן דוד, יושב ראש נתיבי איילון, זאת לאחר שלפני יומיים ראש אגף החקירות והמודיעין ניצב בועז בלט הנחה לפתוח בבדיקה בנוגע לדוד בחשד לביצוע עבירות זיוף ועבירות נוספות. מחבלי חיזבאללה שיגרו הלילה רחפן נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. אין נפגעים, בתגובה לכך צה"ל תקף מהאוויר אתרים ששימשו את מחבלי הארגון לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט לעבר כוחותינו ותשתיות טרור נוספות. תושב הגולן כבן 20 נעצר בחשד שהרג אמש בשכרות ופגע ברוכב אופניים והביא למותו סמוך לחספין. אור אביד כתבנו מעדכן שמעצרו הוא ערך בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת, בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: רדיו צפון. 104.5 FM.
5: חג סוכות שמח מרדיו צפון 104.5 FM.

0: ילדים, הסוקולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
1: אבל למה בלילה?
2: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
3: סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: תרומה לכלל פעילות העמותה.
6: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
7: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי, וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק
10: בטרקלין חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
10: בטרקלין חשמל,
9: כפוף לתקנון.
15: סוכות מהסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
16: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. קרעיים עוף, 7 קילוגרם ב-100 שקלים. פרגיות עוף, 4 קילוגרם ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
17: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
16: בכפוף לתקנון.
18: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: רדיו צפון 104.5 FM.
21: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפר.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
3: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ארלינג הולנד ונורווגיה פוגשים את רונלדו ופורטוגל, קלופ וגרמניה מול יוון, הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי אוסטריה מול קוסובו, וגם ריאל מדריד פותחת עונה בליגה הספרדית ואינטר מיאמי עם מסי.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
7: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91
7: לכלל פעילות העמותה.
9: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
10: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
11: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
12: ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
14: עלם!
13: כפוף לתקנון.
15: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
17: טרקלין חשמל.
16: כפוף לתקנון.
18: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם.
19: חיתולי הגיז ב-29 שקלים ו-90. בדין אקסטרה 960 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
20: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לספקות.
16: בכפוף לתקנון.
21: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: רדיו צפון 104.5 FM.
24: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
23: רדיו צפון 104.5 FM.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
26: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
27: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. עשרות ישראלים תקועים בנפאל בשל מזג אוויר קיצוני שפוקד את המדינה בימים האחרונים. הסערה כוללת גשמים עזים שהובילו לחסימות כבישים, לשיבושי תנועה נרחבים ולחשש כבד לשיטפונות באזורים ההרריים. בעקבות התנאים, דרכים רבות נחסמו והיציאה לטרקים הופסקה לחלוטין. בשעות אלה, שגרירות ישראל בנפאל פועלת בשיתוף חברות התיירות והמדריכים המקומיים לאיתור ישראלים שטרם נוצר עמם קשר ולסיוע בעברתם לאזורים בטוחים. בעקבות תחקיר המבקר בחדשות 12, יושב ראש חברת נתיבי איילון מודח מתפקידו. הוועדה לבדיקת מינויים החליט היום להזיז מתפקידו את עידן דוד, יושב ראש נתיבי איילון. זאת לאחר שלפני יומיים ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, הנחה לפתוח בבדיקה בנוגע לדוד, בחשד לביצוע עבירות זיוף ועבירות נוספות.

0: לפי דיווח בסקיי ניוז, כמה גברים נעצרו בעקבות אירוע חמור של חומרי נפץ בבסיס חיל האוויר הבריטי. בעקבות כך, כמה מבנים פונו, הבסיס מארח מפציצים של צבא ארצות הברית, ושימש לביצוע תקיפות ומשימות שונות במהלך המלחמה באיראן. המשטרה מעדכנת שנכון לשעה זו, כלל הכניסות לאזור הכותל המערבי נחסמו, והחניונים באזור מלאים ומבקשים ציבור המבקרים בירושלים לחנות בחניונים הרחוקים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת, בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
3: רדיו צפון. כל הזמן
4: חג סוכות שמח מרדיו צפון 104.5 FM.

0: הלוואות בתרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
1: בתרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית
2: לכלל פעילות העמותה.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
6: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
5: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: מי שמבין, נכנס בסוכות לתרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק
1: בתרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: סוכות מהסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
11: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. דג אמנון טרי, 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. בורי טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. סלמון שלם טרי, ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
12: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
13: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

גונב איזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע. חתיכות כמו טרמינל, רבות יש מסוגה. עומדת שם קשתית, שני רימונים, מגיל גדול, שיער קצר, כמו איזה מטען חשוד.

כטרמינל. חתיכות כמו אתה מדפדף בכל ז'ורנל, אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ארלינג הולנד ונורווגיה פוגשים את רונלדו ופורטוגל, קלופ וגרמניה מול יוון, הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי אוסטריה מול קוסובו, וגם ריאל מדריד פותחת עונה בליגה הספרדית ואינטר מיאמי עם מסי.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
2: תרומה לכלל פעילות העמותה.
4: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
5: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
8: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים, מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
12: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוב גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם.
14: רצפה סנו דוחה חרקים 2 ליטרים ב-16 שקלים ו-90. קוטל חרקים כ-300 ב-16 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל ודוברות שבק הודיעו כי הכוחות חיסלו בשבוע שעבר בצפון רצועת עזה מחבל, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהחזיק במהלך המלחמה בשבי 9 חטופים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. עשרות מטיילים ישראלים תקועים מאז הלילה בערי הימלאיה בנפאל בעקבות מזג אוויר קיצוני ומפולות צלעים שגרמו לקריסת גשרים ולחסימת דרכים. חברת פספורט קארד דיווחה כי יצרה קשר עם 40 ישראלים, בהם 4 זקוקים לטיפול רפואי וממתינים לחילוץ. בשעות הצהריים החלו חילוצים באמצעות מסוקים, ובמקביל שגרירות ישראל בנפאל פועלת לאיתור מטיילים שטרם נוצר עמם קשר. בעקבות תחקיר המבקר בחדשות 12, יושב ראש חברת נתיבי איילון מודח מתפקידו. הוועדה לבדיקת מינויים החליטה היום להזיז מתפקידו את עידן דוד, יושב ראש נתיבי איילון. זאת לאחר שלפני יומיים ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, הנחה לפתוח בבדיקה בחשד לביצוע עבירת זיוף ועבירות נוספות. ולפי דיווח בסקיי ניוז, כמה גברים נעצרו בעקבות אירוע חמור של חומרי נפץ בבסיס חיל האוויר הבריטי. בעקבות כך כמה מבנים פונו, הבסיס מערך מפציצים של צבא ארצות הברית ושימש לביצוע תקיפות ומשימות שונות במהלך המלחמה באיראן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל.

0: מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת, בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
3: עורך בני הלפרין.

0: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות. זאת המפרץ אאוטלט.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
15: סוכות מהסרטים בחיפה. פסטיבל הסרטים הבינלאומי. אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים. בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים. לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה. ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
16: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
17: בטרקלין חשמל.
16: כפוף לתקנון.
18: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
19: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם.
20: חיתולי הגיז ב-29 שקלים ו-90. בדין אקסטרה 960 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: עיריית עכו, הזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
3: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
4: טרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם.
7: כפוף לתקנון.
3: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה. יא לעיצוב הבית. עכשיו ב...
4: טרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. ארלינג הולנד ונורווגיה פוגשים את רונלדו ופורטוגל. קלופ וגרמניה מול יוון, הולנד מול סרביה ומהבית הישראלי, אוסטריה מול קוסובו. וגם ריאל מדריד פותחת עונה בליגה הספרדית ואינטר מיאמי עם מסי.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
11: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. וודקה בלוגה 700 מיליליטר ב-109 שקלים. וודקה גרייגוס ליטר ב-129 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
12: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
13: הצהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
14: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות מרובות של צה"ל בדרום המדינה.
6: במקביל, דובר צה"ל ודוברות שב"כ הודיעו כי הכוחות חיסלו בשבוע שעבר בצפון רצועת עזה מחבל מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהחזיק במהלך המלחמה בשבי 9 חטופים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. עשרות מטיילים ישראלים תקועים מאז הלילה בערי ההימלאיה בנפאל בעקבות מזג אוויר קיצוני ומפולות צלעים שגרמו לקריסת גשרים ולחסימת דרכים. חברת פספורט קארד דיווחה כי יצרה קשר עם 40 ישראלים, בהם 4 זקוקים לטיפול רפואי וממתינים לחילוץ. בשעות הצהריים החלו חילוצים באמצעות מסוקים, ובמקביל שגרירות ישראל בנפאל פועלת לאיתור מטיילים שטרם נוצר עמם קשר. בעקבות תחקיר המבקר בחדשות 12, יושב ראש חברת נתיבי איילון מודח מתפקידו. הוועדה לבדיקת מינויים החליטה היום להזיז מתפקידו את עידן דוד. זאת לאחר שלפני יומיים ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, הנחה לפתוח בבדיקה בחשד לביצוע עבירת זיוף ועבירות נוספות. גבר כבן 42 נפצע קשה לאחר שנפל מצוק בגובה כ-5 מטרים בשטח פתוח סמוך ליער עמינדב שבאזור ירושלים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת, בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 38

0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ארלינג הולנד ונורווגיה פוגשים את רונלדו ופורטוגל, קלופ וגרמניה מול יוון, הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי אוסטריה מול קוסובו, וגם ריאל מדריד פותחת עונה בליגה הספרדית ואינטר מיאמי עם מסי.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
5: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
6: טרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
8: עלם.
9: כפוף לתקנון.
10: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית
12: לכלל פעילות העמותה.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
15: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
16: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
17: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
19: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
20: סוכות מהסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
21: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בירה קרלסברג 330 מיליליטר, 24 פחיות ב-99 שקלים. בירה קורונה 355 מיליליטר, 24 פחיות ב-119 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
21: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
6: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: מאות מתרקלים חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
1: מתרקלים חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
7: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
8: ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, חוצות המפרץ אוטלט.
9: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
11: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר. עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
12: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
16: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
15: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
7: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
17: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונו, מלא אנרגיה.
18: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. פיצה מממיה ב-14 שקלים ו-90. קווקר שיבולת שואל 500 גרם ב-7 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אליי.

0: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
1: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: ילדים, הסוכל מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
0: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך, כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנות.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
16: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
17: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
16: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
18: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
20: קרולינה למקה ברלין.
21: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
20: עלם.
21: כפוף לתקנון.
22: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
23: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
24: גם יונדאי טוסון בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
25: סוכות מתרקלים חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
26: מתרקלים חשמל.
25: כפוף לתקנון.
27: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר.
28: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מארז ביסלי מיקס 6 כפול 40 גרם ב-16 שקלים ו-90. צ'יפס בטעם מקסיקני 45 גרם, 5 יחידות ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון
1: 104.5 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מפקד זרוע היבשה העריך בשבוע את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג עטלף ברצועת עזה עד ליום ראשון 4 באוקטובר. זאת כאמצעי זהירות מונע לאחר מותם של לוחמי השריון, רב סמל ראשון במילואים נדב קלי ורב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, שנהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בבית חנון שבצפון רצועת עזה. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות מרובות של צהל בדרום המדינה. במקביל, דובר צהל ודוברות שבק הודיעו כי הכוחות חיסלו בשבוע שעבר בצפון הרצועה מחבל, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שהחזיק במהלך המלחמה בשבי 9 חטופים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי ניצן שפירה. עשרות מטיילים ישראלים תקועים מאז הלילה בהרי ההימלאיה בנפאל בעקבות מזג אוויר קיצוני ומפולות צלעים שגרמו לקריסת גשרים ולחסימת דרכים. בשעות הצהריים החלו חילוצים באמצעות מסוקים, ובמקביל שגרירות ישראל בנפאל פועלת לאיתור מטיילים שטרם נוצר עמם קשר. ודוברות רשות שדות התעופה הודיעה כי חניוני נתב"ג נמצאים בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חניה פנויים. זאת בשל העלייה בהיקף הנוסעים במהלך חגי תשרי. ציבור הנוסעים מתבקש להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולעשות שימוש רק בתחבורה הציבורית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת, בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
3: רדיו צפון
0: בני הלפרין.
7: יש לי ארץ מבורכת ופריחות רבות יש לה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
5: הרכב שלכם הולך לעוף על זה! חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק סדרות חן 13, כפוף לתקנון.
6: מיקה. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
14: עיריית עכו, מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר, נתראה בפסטיבל עכו.
15: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
16: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
15: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
17: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
18: השף, דקל קמילה.
19: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
20: קרולינה למקה ברלין.
21: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
22: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
23: בטרקלין חשמל,
22: כפוף לתקנון.
24: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. דג אמנון טרי, 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. בורי טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. סלמון שלם טרי, ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
23: סמרה.

0: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: כן, אז אחר צהריים טובים, חג שמח, דיווחי תנועה עכשיו, כביש 70 עמוס מצומת סומך ועד צומת אבליים, בנוסף עומס גם בכביש 4 מהכניסה לאזור תעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק, עד כאן מאולפן רדיו צפון 104.5 FM, סו בזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: אני בחצי זוג

שיורד עלינו מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים.

0: גם יונדאי קונה בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28 עד 30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
7: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
8: בטרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם!
13: כפוף לתקנון.
14: סוכות מהסרטים בחיפה. פסטיבל הסרטים הבינלאומי. אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים. בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים. לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה. ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
15: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. וויסקי בלק לייבל 700 מיליליטר ב-89 שקלים. ליטר ב-129 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
16: מרכז מסחרי סמרה, יש את הקימונאות המשתלמת.
15: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
17: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
18: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
19: רדיו צפון, 104.5 FM.
20: אתם מאזינים ל... מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. מארחים בחג, הכנו לכם מגוון מתכונים מעולים שתוכלו להכין בפחות מ-10 דקות. איך להתחיל נכון את הדיאטה של אחרי החגים, כל הטיפים וגם מה אסור לעשות. יש סיבה לצאת מהבית בחג. משק צוריאל לוקחים אתכם למסע בין טעמים למקומות שחייבים להכיר. יצאנו עם שפים ואנשי אוכל אל המקומות שהם הכי אוהבים ואל המנות שמספרות את הסיפור שלהם בביס. ייכנסו עכשיו לטעימה מהמשק בוואלה אוכל. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. קרעיים עוף, 7 קילוגרם ב-100 שקלים. פרגיות עוף, 4 קילוגרם ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
5: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
4: בכפוף לתקנון.
6: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
7: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
8: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
9: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
8: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
10: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
13: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנאפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנאפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנאפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
14: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
15: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפה.

0: ברחבי הארץ.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר. ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
2: יא! עוד אחד,
5: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים, כל סוגי הטיפולים במקום אחד, הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
7: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
9: בטרקלין חשמל,
8: כפוף לתקנון.
10: סוכול מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
14: עם רדיו?
15: יש.
14: טוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. מפקד זרוע היבשה העריך בשבוע את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג עטלף ברצועת עזה עד ליום ראשון 4 באוקטובר. זאת כאמצעי זהירות מונע לאחר מותם של לוחמי השריון, רב סמל ראשון במילואים נדב קלי ורב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, שנהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בבית חנון שבצפון רצועת עזה. מפלגת הדמוקרטים שיגרה מכתב התראה לראש הממשלה נתניהו בדרישה להסיר באופן מיידי סרטון שפרסם בחשבון ה-X שלו. לטענת המפלגה, בסרטון הוצגו דברים שאמר יושב הראש יאיר גולן בריאיון לרשת ב' כאילו נאמרו בישיבת ראשי גוש השינוי, תוך לטענתם הונאת הציבור והפרה של חוק תעמולת הבחירות. משטרת בריטניה עדכנה כי חמשת הגברים שנעצרו סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה בחשד למעורבות באירוע חומרי נפץ, חשודים בטרור. האירוע החל בשעות הלילה בעקבות דיווח של שלושה כלי רכב חשודים בקרבת הבסיס, וברשויות הוכרז על אירוע חמור רחב היקף. חבלנים פועלים במקום, וכצעד של זהירות מונעת פונו 85 בתים. דוברות רשות שדות התעופה הודיעה כי חניוני נתב"ג נמצאים בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חנייה פנויים. זאת בשל העלייה בהיקף הנוסעים במהלך חגי תשרי. ציבור הנוסעים מתבקש להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולעשות שימוש רק בתחבורה הציבורית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו רגילות לעונה, עומס החום בצהריים קל בערים, בינוני בשאר האזורים בארץ. מחר נתחיל להרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם בהמשך חול המועד. באזור הצפון, גשם מקומי שצפוי לרדת בעיקר באזור הגליל, לא מדובר בכמויות גשם גדולות. גם בשאר חול המועד, מזג האוויר צפוי להיות סתווים, טמפרטורות נוחות לעונה וסיכוי לטפטוף.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: עורך בני הלפרי.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
3: טרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: תעצמו רגע את העיניים. תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
5: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
10: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
11: מיקה. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
16: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
17: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
18: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
19: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
20: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
21: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
22: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
23: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
24: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
25: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
26: עלם.
25: כפוף לתקנון.
26: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. בירה טובורג, אדום או ירוק, זכוכית, 24 יחידות ב-120 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
27: מרכז מסחרי סמרה, יש את הקימונאות המשתלם.
26: הצהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
27: רדיו צפון 104.5 FM.
28: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
27: רדיו צפון 104.5 FM.
29: דיווחי התנועה בחסות
0: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: כן, אז שוב אחר צהריים טובים, חג שמח, דיווחי תנועה עכשיו, כביש 22 עמוס ממחלף עת הצפון ועד מחלף קרי נאמן, בנוסף עומס גם בכביש 77 מצומת אשי ועד מחלף זרזיר, עד כאן דיווחי התנועה מול פן רדיו צפון 104.5 FM, סעו בזהירות ושוב חג שמח.
28: דיווחי התנועה בחסות.
0: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: חפשו כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.

0: החדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, פוב גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
3: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
2: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
3: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: היי, מה קורה? זה אני, אך ברמה מזו.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: סוכון מוביל בקון מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: סוכות מהסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
7: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. לבנה להנה 800 גרם ב9.90 שקלים. בורקס מעדנות 800 גרם ב15.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
8: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
7: בכפוף לתקנון.
9: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה בירה מלכה חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
1: שילמת על ארנונה? חסר

0: רוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
6: עיריית עכו, מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. שלושה ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28 עד 30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
7: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
8: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
17: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
19: טרקלין חשמל.
18: כפוף לתקנון.
20: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
21: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. דג אמנון טרי, 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. בורי טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. סלמון שלם טרי, ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. משרד החוץ ממליץ לישראלים השוהים בנפאל להימנע מיציאה לטרקים ועלייה לאזורים הרריים. זאת בעקבות הגשמים מאזים שצפויים להימשך לפחות עד יום שלישי בערב. מזג האוויר הקיצוני במדינה עלול לגרום להצפות, מפולות, חסימות צירים ושיבושים בדרכי הגישה והתחבורה. ישראלים שנמצאים באזורים הרריים מתבקשים להימנע מתנועה שאינה חיונית ולא לנסות לחצות דרכים או צירים שנחסמו. מפלגת הדמוקרטים שגרה מכתב התראה לראש הממשלה נתניהו בדרישה להסיר באופן מיידי סרטון שפרסם בחשבון ה-X שלו. לטענת המפלגה, בסרטון הוצגו דברים שאמר יושב הראש יאיר גולן בריאיון כאילו נאמרו בישיבת ראשי גוש השינוי, תוך לטענתה מונעת הציבור והפרה של חוק תעמולת הבחירות. משטרת בריטניה התקנה כי חמשת הגברים שנעצרו בסמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה, בחשד למעורבות באירוע חומרי נפץ, חשודים בטרור. האירוע החל בשעות הלילה בעקבות דיווח על שלושה כלי רכב חשודים בקרבת הבסיס, וברשויות הוכרז על אירוע חמור, רחב היקף. חבלנים פועלים במקום, וחצד של זהירות מונעת פונו 85 בתים באזור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: שלום לכם בשעות הערב והלילה. מזג האוויר קריר וקר מעט באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום קל בהרים, מתון עד בינוני בשאר האזורים בארץ. בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי קל בעיקר. בהמשך השבוע אווירה סתווית עם סיכוי לטפטופים או גשם מקומי בצפון ולאורך מישור החוף.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרין.

0: חפשו כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
2: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון, מחכים לכם.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
7: בטרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
0: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
10: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
11: 04-99-77-844.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ופסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנאפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנאפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנאפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעב.
5: חיתולי הגיז ב-29 שקלים ו-90. בדין אקסטרה 960 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמר השפרעב.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ארלינג הולנד ונורווגיה פוגשים את רונלדו ופורטוגל, קלופ וגרמניה מול יוון, הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי אוסטריה מול קוסובו, וגם ריאל מדריד פותחת עונה בליגה הספרדית באינטר מיאמי עם מסי.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השירות באפליקציה.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
13: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
12: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: אצלי במטבח אין שרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: מטבחי השף, דקל קמילה.
16: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
19: ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
20: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
21: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
22: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
23: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
24: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
25: עלם!
24: כפוף לתקנון.
26: הרכב שלכם הולך לעוף על זה! חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, סדרות חן 13, כפוף לתקנון.
27: מיקה!
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-90. 29,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
28: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. וודקה בלוגה 700 מיליליטר ב-109 שקלים. וודקה גרייגוס ליטר ב-129 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
29: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
28: הצהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
29: רדיו צפון 104.5 FM.
30: אתם מאזינים ל
0: מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
3: סוכות בטרקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו
4: בטרקלין חשמל
3: כפוף לתקנון
5: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים חייגו כוכבי 94-94
6: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך
7: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
8: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
9: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
8: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
9: עיריית הקור, הזמינה אתכם לפסטיבל הקור הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מריבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל הקור.
10: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר
11: שלום, זה שוב אני, העכברה והמחזורית של תמי פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
14: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
17: עלם!
16: כפוף לתקנון.
17: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
18: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
19: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
20: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
21: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
22: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
23: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
24: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
25: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
26: כל הנבחרת של יונדאי בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
27: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. קראה עם אוף, 7 קילוגרם ב-100 שקלים. פרגיות אוף, 4 קילוגרם ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 104.5 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
1: היברידיות?
2: יש.
1: סוב?
2: יש.
1: מחירים טובים?
2: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לשליחנו ברק רביד כי שיחות המסע ומתן מול טהרן צפויות להתחדש בשבועות הקרובים. עוד הוסיף כי הוא חושב כל הזמן על האפשרות של חידוש התקיפות. בנוסף התייחס טראמפ למעצר חמשת החשודים בטרור בבריטניה ואמר כי הם תכננו מתקפה משמעותית נגד בסיס חיל האוויר שבו מוצבים כוחות אמריקניים רבים. הוא ציין כי כוחות הביטחון עקבו אחר החשודים במשך זמן רב וזאת ברקע איומים שהשמיע בעבר איראן לפגוע בבסיס. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר עדכן על מצב בנו נריה שנפצע בפיגוע הדריסה בכביש 443. השגריר מסר כי חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ציין כי נרשמו כמה סימנים מעודדים שבני המשפחה נאחזים בהם בתקווה. לצד הכרת תודה לציבור הדואג, ביקש לייטר לכלול בתפילות איחולי החלמה לכל מי שנפצע קשה מידי מחבלים. משרד החוץ ממליץ לישראלים השוהים בנפאל להימנע מיציאה לטרקים ועלייה לאזורים הרריים. זאת בעקבות הגשמים מאזים שצפויים להימשך לפחות עד יום שלישי בערב. ישראלים שנמצאים באזורים הרריים מתבקשים להימנע מתנועה שאינה חיונית ולא לנסות לחצות דרכים או צירים שנחסמו או שנפגעו ממזג האוויר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
6: שלום לכם בשעות הערב והלילה, מזג האוויר קריר וקר מעט באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום קל בהרים מתון עד בינוני בשאר האזורים בארץ. בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי קל בעיקר. בהמשך השבוע האוויר סתווית עם סיכוי לטפטופים או גשם מקומי בצפון ולאורך מישור החוף.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
12: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קוקה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
14: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
16: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
17: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
18: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
17: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
19: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קוקה וסקודה. במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
16: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט.
21: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
22: רדיו צפון 104.5 FM.
23: We have had some technical problems.
0: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי, ובאתר 104.5.FM. אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ארלינג הולנד ונורווגיה פוגשים את רונלדו ופורטוגל, קלופ וגרמניה מול יוון, הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי אוסטריה מול קוסובו, וגם ריאל מדריד פותחת עונה בליגה הספרדית ואינטר מיאמי עם מסי.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
6: שילה,

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
6: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד. רק ב-4,990 שקלים.
5: שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
7: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 90-30 6.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
13: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. טבליות פיניש למדיח 125 יחידות ב-64 שקלים ו-90. אבקת כביסה ביומת 5 קילוגרם ב-29 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם וערב טוב באולפן טליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לשלחנו ברק רביד כי שיחות המסע ומתן מול טהרן צפויות להתחדש בשבועות הקרובים. עוד הוסיף כי הוא חושב על האפשרות של חידוש התקיפות. בנוסף התייחס טראמפ למעצר 5 החשודים בטרור בבריטניה ואמר כי הם תכננו מתקפה משמעותית נגד בסיס חיל האוויר שבו מוצבים כוחות אמריקניים רבים. הוא ציין כי כוחות הביטחון עקבו אחר החשודים במשך זמן רב, וזאת ברקע איומים שהשמיע בעבר איראן לפגוע בבסיס. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר עדכן על מצב בנו נריה שנפצע בפיגוע בכביש 443. השגריר מסר כי חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, ציין כי נרשמו כמה סימנים מעודדים שבני המשפחה נאחזים בהם בתקווה. לצד הכרת התודה לציבור הדואג, ביקש לייטר לכלול בתפילות איחולי החלמה לכל מי שנפצע קשה מידי מחבלים. משרד החוץ מודיע כי הוא עוקב אחר מצב הישראלים השוהים בצפון אתיופיה באזורים שבהם חלה הסלמה ביטחונית. במשרד ציינו כי נבחנות אפשרויות ליציאתה מהמרחב בשיתוף פעולה עם גורמים מקומיים ובהתאם לתנאי הביטחון בשטח. הדברים מגיעים בשעה שבאזור הלחימה בתיגראי תקועים עשרות ישראלים ללא יכולת להיחלץ בעקבות שיתוק שדות התעופה והסכנה בצירי התנועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: שלום לכם בשעות הערב והלילה, מזג האוויר קריר וקר מעט באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום קל בהרים מתון עד בינוני בשאר האזורים בארץ. בצפון קיים סיכוי לגשם מקומי קל בעיקר. בהמשך השבוע האווירה סתווית עם סיכוי לטפטופים או גשם מקומי בצפון ולאורך מישור החוף.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון
0: בני הלפרי.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 104.5 FM.

אני הכי אוהב לראות אותך צוחקת כמו ילדה קטנה ומעינייך יוצא האור שמרפא מבפנים כל מכאוב אני רוצה לתת לך רגעים למצות איתך את החיים לא לבזבז עוד רגע עוד שנייה

0: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה ואני חצי מאושרת.

0: מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.
1: היי בואי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בואי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ? קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 104.5 FM.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 104.5 FM.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

זאת אני חולפת רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי

0: מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.
1: אני פנדרה, אני עירה וכולם ישנים, הם אומרים שאני מוזרה.